Singaiga dua mapayang ngaya kade baka kapal pulau kijang koja ko tuwo lempang ka abatung ngau karong panimang nemunya.